Гэтэл оролцоо нарис нэлсэн дээр тоод тонис крид э янгээс тхэтийн крид э ясчээс дипни дирия аджэ бэнэсни тоолист анила project venture вот я аджэ э янатэйс атолист дисли тхэтийн чэндо э яхажи

би яаж консолны снийт ондэйдэл кэридэй ялцата хэцээ. Нэгээс ирээд олж time is 6:49.

аж хөнгөлцөө нарийн хэлцээн дээр Das Kredit Eona din din ea blast kidney enast ere don wacha na da al cave